akurokwa nga sami baraka tidi kuwatani wa maninga Yesu ateyo chile kaisa taschinsa kumina vire chumambia.